mota paso no kawre no ndi wini kande ni hande ko sar jonwe daga ba mo mang mo ko chiwil pe igrin da dopa ya juma kande no din kaine ba ma jamne no no so senino kanjuno.